Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Un bărbat din estul Turciei a descoperit peste noapte că a devenit, cel puțin pe hârtie, unul dintre cei mai bogați oameni din lume. În conturile sale bancare au apărut brusc aproape un trilion de lire turcești, echivalentul la aproximativ 21,8 miliarde de dolari. În loc să se bucure de averea neașteptată, Ahmad Jangarad Takalo, în vârstă de 32 de ani, s-a trezit cu toate conturile blocate și fără posibilitatea de a-și folosi banii. Takalo este originar din Azerbaijan și s-a stabilit în Turcia de aproximativ un deceniu. A aflat că e ceva în neregulă după ce cardul său bancar a fost refuzat la plata cumpărăturilor într-un magazin. Ajuns la sucursala băncii pentru explicații, bărbatul a avut parte de o surpriză și mai mare. Verificările au arătat că în contul său figura un sol de aproape un trilion de lire turcești. Takalo susține că nu are nicio idee cum au ajuns banii în conturile sale și că nu a primit până acum o explicație clară din partea băncii. Din cauza situației neobișnuite, instituția financiară a înghețat toate conturile și a deschis o investigație pentru a stabili originea sumei. În așteptarea răspunsurilor oficiale, bărbatul spune că a apelat inclusiv la inteligența artificială pentru a afla ce ar putea face cu o avere de asemenea proporții. Potrivit inteligenței artificiale, răspunsurile primite sugerau că un buget de peste 20 de miliarde de dolari ar fi suficient pentru finanțarea unor proiecte uriașe de infrastructură sau pentru cumpărarea unor cantități impresionante de aur. Dar până la finalizarea anchetei, miliardele rămân doar o cifră afișată pe ecran, iar proprietarul contului nu poate cheltui nici măcar un cent din misterioasa avere apărută peste noapte.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
1: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
4: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că retragerea lui Clint Eastwood pare confirmată, în timp ce legendarul regizor și actor a împlinit de curând vârsta de 96 de ani. Clint Eastwood a devenit celebru în anii 60 ca vedetă de cinema după ani buni petrecuți pe micul ecran. Acesta a rămas activ atât ca actor cât și ca regizor până în anii 2020, cel mai recent proiect al său fiind lansarea filmului Juror 2 din 2024. Clint Eastwood a împlinit 96 de ani pe 31 mai, iar comentariile recente ale fiului său Kyle Eastwood, un realizat muzician de jazz, sugerează că legendarul cineast s-ar fi retras din activitate. Momentul în care Clint Eastwood urma să se retragă a fost oarecum o întrebare pe buzele tuturor jurnaliștilor de la Hollywood. El făcea deja filme cu mult peste vârsta la care majoritatea cineaștilor se retrag sau încetinesc semnificativ ritmul. În ultimii 10 ani, Clint Eastwood a regizat Sully din 2016, The 1517 to Paris din 2018, Curierul The Mule din 2018, Richard Jewell din 2019 și Cry Macho din 2021. De asemenea, a jucat și rolul principal atât în filmele The Mule cât și în Cry Macho. Timp de decenii, Clint Eastwood și Warner Bros. S-au bucurat de o relație de lucru sănătoasă. Acesta, prin intermediul companiei sale de producție Malpaso Production, a oferit studioului succese precum Necruțătorul din 1992, O fată de milioane din 2004 și Lunetistul american American Sniper din 2014. Clint Eastwood este recunoscut pentru faptul că livrează în mod constant filmele la timp, fără a depăși bugetul propus. Se zice că cineastul avea o relație atât de strânsă cu conducerea Warner Bros. Încât putea primi undă verde pentru aproape orice proiect își dorea să realizeze, cu condiția ca acesta să poată fi făcută cu un buget modest. Hold on tight. Playing your favorite artist. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next. One hit at a time.

0: Una dintre cele mai aglomerate zone turistice din Tokyo a început să aplice amenzi pe loc persoanelor surprinse aruncând deșeuri pe stradă. Măsura vine pe fondul creșterii record a numărului de turiști și al problemelor tot mai vizibile legate de supraaglomerare și curățenie. Autoritățile din districtul Shibuya, una dintre cele mai cunoscute și vizitate zone din capitala Japoniei, au introdus amenzi de 2000 de yen, undeva la 11 euro, pentru persoanele care aruncă gunoaie în spațiul public. Zona este celebră pentru intersecția Shibuya Crossing, considerată una dintre cele mai aglomerate din lume, și atrage anual milioane de turiști. Noile sancțiuni pot fi aplicate pe loc, iar amenzile pot fi plătite în numerar, cu cardul sau prin cod QR. Japonia a primit în 2025, anul trecut, un număr record de 42,7 milioane de turiști internaționali. Creșterea a fost susținută de deprecierea yenului și de popularitatea țării pe rețelele de socializare. Odată cu afluxul de vizitatori, autoritățile au observat și o creștere a consumului de alcool pe stradă și a cantităților de deșeuri abandonate în zonele turistice. Potrivit presei locale, problema este deosebit de vizibilă în Shibuya, unde localnicii reclamă tot mai frecvent mizeria lăsată în urmă de vizitatori. Paradoxal, una dintre plângerile frecvente ale turiștilor este lipsa coșurilor de gunoi. În urma unor incidente de securitate și a temerilor privind folosirea acestora în eventuale atacuri teroriste, multe recipiente pentru deșeuri au fost eliminate de pe străzi în ultimele decenii. Un sondaj realizat de guvernul japonez anul trecut arăta că aproximativ 20% dintre turiști consideră lipsa coșurilor de gunoi cea mai mare neplăcere întâlnită în timpul vizitei în Tokyo.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Continuăm în emisiune cu un nou semnal de alarmă de pe internet. Rețelele de socializare sunt inundate de un val periculos de dezinformare, bazat pe imagini generate în totalitate de inteligența artificială, dar concepute să lovească direct în emoțiile oamenilor. O serie de imagini dramatice distribuite masiv pe Facebook în ultimele zile au stârnit o revoltă uriașă în rândul utilizatorilor din România. Fotografiile înfățișează scene tulburătoare, bătrâni neajutorați cu lacrimi în ochi, cărora polițiștii le confiscă brutal lădițele cu fructe de sezon, pe care aceștia încercau să le vândă pe marginea drumului. Deși scenele par desprinse dintr-o realitate cruntă, adevărul este cu totul altul. Imaginile sunt complet false, fiind create artificial pe calculator. Imaginile au însă indicii clare de generare. Texte deformate pe pancarte, lăzi și obiecte care nu se îmbină natural, mâini și poziții ale corpului nefirești. Într-una dintre imagini, mesajul de pe cartonul de la tarabă este scris stâlcit, un semn frecvent întâlnit în imaginile create de inteligență artificială. Aceste imagini și texte virale nu provin din comunicarea oficială a poliției române. Cu toate acestea, capcana emoțională a funcționat perfect pentru că mii de români au picat în plasă. Au crezut că fotografiile sunt reale și au reacționat prin zeci de mii de distribuiri și comentarii extrem de agresive la adresa autorităților. Experții în securitate cibernetică avertizează că acest tip de conținut este conceput special pentru a manipula sentimentele publicului și pentru a genera dezbinare. Astăzi, tehnologia poate păcăli cu ușurință un ochi neantrenat. În acest context, Ministerul Afacerilor Interne face un apel ferm la vigilență. Autoritățile ne recomandă să privim cu scepticism postările alarmante, să analizăm micile detalii vizuale care par nenaturale și să verificăm întotdeauna sursa informațiilor înainte de a le distribui mai departe. Într-o lume în care realul și falsul se confundă atât de ușor, rațiunea trebuie să primeze în fața impulsului de moment.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Escrocherile de pe WhatsApp, iată, cresc de la o zi la alta. Atenție la mesajele primite pe telefon. Aceste escrocherii se dezvoltă într-un ritm alarmant, iar infractorii digitali reușesc să golească conturile victimelor în doar câteva minute. Un studiu internațional recent realizat de compania Kaspersky dezvăluie o realitate îngrijorătoare. În peste jumătate dintre cazuri, oamenii cad în plasă și trimit bani sau date personale în mai puțin de 30 de minute de la primul mesaj. Uneori totul se termină în doar 5 minute. Pagubele sunt de asemenea substanțiale. Datele arată că o victimă pierde în medie în jur de $730. Însă gravitatea situației crește deoarece peste 11% dintre cei păcăliți au pierdut sume care depășesc $1,350 într-o singură escrocherie. Vremurile mesajelor stângace și pline de greșeli gramaticale au apus, astăzi hackerii folosesc scenarii extrem de credibile și o presiune psihologică uriașă. Ei pretind că sunt reprezentanții băncilor, firme de curierat, echipe de suport tehnic sau chiar rude aflate la necaz. WhatsApp este principala lor armă, fiind folosită în peste 40% dintre cazuri, urmate de aproape de SMS-uri și de Facebook. Mai mult, infractorii digitali folosesc tactici hibride. Încep discuția prin SMS și o mută rapid pe WhatsApp sau Telegram, mimând perfect comportamentul unui cunoscut. Lucrurile devin și mai complicate odată cu folosirea inteligenței artificiale, care le permite hackerilor să cloneze voci sau să genereze mesaje extrem de naturale. Astfel, capcana devine aproape invizibilă, iar victimele nu mai sunt doar persoanele în vârstă, ci și tinerii familiarizați cu tehnologia. Experții recomandă un singur lucru, toleranță zero la impulsivitate. Nu trimiteți bani, nu accesați link-uri suspecte și nu cedați coduri de verificare, indiferent de urgența invocată în mesaj. Verificați mereu informația printr-un apel telefonic direct către cel care pretinde că vă scrie. Într-o era a vitezei digitale, câteva minute de neatenție vă pot lăsa cu conturile goale.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că persoanele născute în anii 60 și 70 sunt mai reziliente nu pentru că au avut o educație mai bună. Cei care s-au născut și au crescut în anii 60 și 70 sunt mai autonomi și mai rezistenți decât generațiile următoare. Contextul social al epocii i-a obligat să fie independenți de la vârste fragede. Părinții din acea perioadă munceau mult, iar copiii petreceau timp îndelungat fără supraveghere. Erau nevoiți să-și rezolve singuri conflictele și să ia decizii pe cont propriu. Nimeni nu era acolo să intervină la primul semn de dificultate. Timpul petrecut singur a dus la dezvoltarea unor abilități esențiale, cum ar fi rezolvarea problemelor, toleranța la frustrare și autoreglarea emoțională care s-au format natural. Psihologii numesc acest fenomen inoculare la stres, funcționează ca un vaccin. Expunerea repetată la situații dificile construiește abilitatea de a le gestiona mai ușor în viitor. Este o tehnică cognitiv-comportamentală recunoscută științific. La polul opus se află un model foarte răspândit în ziua de astăzi și anume părinții elicopter. Aceștia au un comportament prea protector și controlant, intervin constant în viața copiilor, inclusiv la vârste mature. Rezultatul este opus celui din generațiile anterioare. Copiii crescuți au astfel o capacitate redusă de a-și controla emoțiile și impulsurile și apar și dificultățile școlare. Cercetătorii subliniază că este esențial ca un copil să încerce lucrurile pe cont propriu. Dar care este echilibrul ideal? Psihologii nu recomandă nici strictețea excesivă, nici supraprotecția. Dezvoltarea sănătoasă a copilului depinde de mediul familial, de rutină și de interacțiunea cu cei din jur. Un echilibru, spun psihologii, între autonomie și sprijin parental rămâne varianta optimă. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hai 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
3: După o ședință de 4 ore în care a fost analizată situația dronei care a explodat în mijlocul portului Constanța, președintele României Nicușor Dan declară că toate procedurile au fost respectate, dar dronele sunt prea mici pentru a fi detectate de radarele clasice, subliniază președintele. Mesaje de solidaritate cu România vin din Franța. Președintele Emmanuel Macron a spus: chiar puteți conta pe noi, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat un mesaj cu titlu în limba română: solidaritate cu România. În plan intern, USR își dorește să facă parte din guvernul Eugen Tomac, iar în plan extern, Papa Leon al XIV-lea se află în vizită în Spania, o vizită de o săptămână, iar în prima zi a vorbit despre rivalitățile fotbalistice și despre debarcarea din Normandia, precizând că tatăl său a luptat acolo. 23 de grade se înregistrează la stația ANM București-Băneasa. După o ședință de 4 ore în care a fost analizată situația dronei care a explodat în mijlocul portului Constanța, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că toate procedurile au fost respectate. Nicușor Dan a precizat că la ora 10 se știa că drona se va autodetona peste 26 de minute. În plus, șeful statului a declarat că România are nevoie de echipamente mai performante de la partenerii din NATO. Dronele sunt prea mici pentru a fi detectate de radarele clasice, conchide președintele.
4: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei veri misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. În al treilea rând, există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente și, așa cum am spus, este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. România nu este singura țară care a avut evenimente de tipul acesta și toți împreună ne adaptăm pentru acest tip de tehnologii. Principala dificultate vine din faptul că tehnologia pe care noi toți o foloseam, radare și toate celelalte, era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul este suficient de puternic. Dificultatea cu dronele și aeriene și navale, cum a fost cazul ieri, este că radarele normale nu le văd.
3: Președintele României, Nicușor Dan, declarație susținută la Constanța, preluare audio de la Euronews România. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că securitatea României are o importanță extrem de mare pentru Paris și a reafirmat angajamentul militar francez pe flancul estic al NATO în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre. Puteți conta pe noi, a declarat președintele francez la summitul Uniunii Europene cu Balcanii de Vest la Tivat în Muntenegru. Explozia dronei din portul Constanța este o consecință directă a războiului purtat de Rusia, declară șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Ea a postat un mesaj cu titlul în limba română, cităm: solidaritate cu România. USR își dorește să facă parte din guvernul Tomac. La RFI, vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, a declarat că miniștrii partidului său au făcut performanță în cabinetul Bolojan și ar trebui să-și continue activitatea.
5: USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Adică înțeleg că miniștrii probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, suprefecți.
6: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR. Ce înseamnă asta exact?
5: Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern. Noi ne mândrim cu miniștrii miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca.
6: Deci dacă domnul Tomah își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul?
5: Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da.
6: Aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum.
5: Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agreăm împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune.
1: Vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Rușcior. Papa Leon al XIV-lea se află în vizită în Spania. Vizita suveranului pontif va dura o săptămână. După Madrid, papa va vizita Barcelona și insulele Canare. În prima zi a vizitei sale, papa a vorbit despre rivalitatea fotbalistică dintre Madrid și Barcelona, relatează AFP. Papa Leon a răspuns la o serie de întrebări, a vorbit despre Ucraina și despre Liban, dar și despre cea de-a 82-a aniversare a debarcărilor din 6 iunie 1944. Cu această ocazie, Papa Leon i-a spus unui jurnalist francez că i-ar plăcea să viziteze într-o zi Normandia. Tatăl meu a fost acolo, subliniază papa. A servit în Marina Statelor Unite în timpul celui de-al doilea război mondial și a participat la Marea Debarcare. După 15 luni petrecute peste hotare, a ajuns la gradul de sublocotenent, potrivit unei note publicate pe site-ul Pentagonului. Acum, datele meteo. Potrivit Autorității Naționale de Meteorologie, la București, Filaret, se înregistrează acum 23 de grade, la Craiova 21 de grade, Timișoara 22 de grade, Cluj-Napoca 18, Sibiu 20. La Iași, temperatura atmosferică este de 18 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 18 grade Celsius.
0: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii.

0: programul complet.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies.

cau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Pe lista de rugăciune a grupului din care fac parte se află 60 de copii care sunt bolnavi de cancer și alte boli cumplite. La simpla citire a numelor și situației fiecăruia dintre ei te lasă picioarele. Vrei să stai pe scaun și să nu te mai ridici de acolo pentru că n-ai răspuns la întrebarea: ei sunt o mână de omuleți, dar știi că mai sunt zeci de milioane ca ei? Atunci când te rogi pentru sănătatea acestor copii, se prea poate să te întrebi: și dacă o fac degeaba? Dar oare chiar se așteaptă ca de la noi, cei ce ne rugăm, să vină salvarea celor bolnavi? Se așteaptă ca din rugăciunile pe care le înălțăm să fie recuperați copiii furați de acasă, cei traficați sau abuzați de părinți, ori de alți oameni în care au încredere? Este rugăciunea pe care o rostim noi pentru cazuri deznădăjduite cea care va aduce izbânda? Că nu suntem curați și nu ne ascultă Dumnezeu gândurile îndreptate spre El, s-ar putea să fie o realitate? Sau vi s-ar putea părea că El este rău și nu vrea să dea celor în necaz măcar cât considerăm noi oamenii că ar trebui să le dea? Și dacă se întâmplă un miracol și există răspunsuri pozitive la rugăciune, nu cumva se demonstrează că în sfârșit Dumnezeu și-a găsit nașul cu astfel de persoane curajoase care spun vorbe frumoase și îl impresionează? Sau poate ajungem la concluzia că anumiți oameni pot purta în rugăciune cazuri grele? Este trist cât de multe raționamente fac oamenii, cât se poate de logice, dar după logica lor, nu după cuvântul divin. Pentru că, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, la capitolul 55, versetul 8, gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. A face tot felul de calcule despre ce decurge din ceea ce se petrece după rugăciuni arată încă o dată diferența dintre mintea omului și cea divină. Dumnezeu ne invită să-i aducem pe cei cu necazuri în fața Lui prin rugăciune. Punct. Consecințele nu se pot contabiliza din perspectiva noastră, pentru că nu e proiectul nostru, ci al Lui. Ceea ce vom avea noi concret este relația cu El. Vom ști că am fost chemați să-i vorbim și să ne răspundă prin cuvântul Lui. Restul ține doar de ecuația Lui, care este stăpânul măreț al matematicii universului, dar și aritmeticii de zi cu zi.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu să ne însoțească pe fiecare dintre noi și călăuzirea celui preanalt să ne conducă pe drumul vieții. Discutăm astăzi ceea ce ne doare pe fiecare dintre noi. Discutăm despre sănătatea noastră. De fapt, continuăm să dezbatem ceea ce am început data trecută, și anume modul în care noi oamenii suntem chemați să anticipăm situații de criză din viața noastră. Cu alte cuvinte, suntem chemați să ne păstrăm sănătatea și, de ce nu, la rândul nostru să ajutăm pe cei din jurul nostru. Minunat și înfricoșător ne-a creat Dumnezeu pe fiecare dintre noi. De aceea, El, ca Tatăl veșniciilor, ne îndeamnă să studiem secretele sănătății noastre, să înțelegem nevoile ființei noastre și, de ce nu, să ne îndeplinim partea noastră în apărarea naturii noastre umane de orice stricăciune și de orice întinare, pentru ca să ne păstrăm și sufletul curat înaintea lui Dumnezeu. Gândul că omul trebuie să fie un templu pentru Dumnezeu, un locaș în care El, ca părinte al veșnicilor, să locuiască cu plăcere și să-și descopere slava sa, trebuie să fie îndemnul nostru cel mai special pentru a trăi o viață sănătoasă, cel mai înalt gând pentru îngrijirea și pentru creșterea puterilor corpului nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat suficientă lumină pentru a înțelege ceea ce noi trebuie să facem pentru păstrarea sănătății.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Iosub Constantin, director al Centrului de Sănătate de la Podiș. Domnule Iosub, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am găsit și mă bucur că suntem împreună.
0: Domnule Iosub, știu că cu efort ați pus deoparte acest timp pentru a discuta un subiect deosebit de important. Știu că aveți un program foarte încărcat, de aceea vreau să vă mulțumesc din toată inima că iată-ne din nou la acest microfon pentru a aprofunda acele secrete pe care Dumnezeu ni le-a descoperit pentru ca noi să putem să ne păstrăm sănătatea și de ce nu să prevenim situațiile de boală. Într-un anumit sens, aș dori să continuăm ce am început data trecută. Și anume, vorbeam despre un regim de viață sănătos, despre acei factori care influențează în mod semnificativ sănătatea. Vorbeam despre regimul nostru de viață, despre alimentele pe care ar trebui să le consumăm și ce ar trebui să evităm. De aceea, domnule pastor, aș dori să vă întreb sau să intrăm în emisiunea de astăzi cu acest gând. Ce regim nutritiv este cel mai recomandat pentru o sănătate bună? Probabil că sunt multe alternative sau posibilități, totuși este ceva mai bun sau cel mai bun regim care ne-ar ajuta în păstrarea sănătății. Vă rog.
1: Spuneam că la Centrul de Sănătate Podiș am ales alimentația vegană pentru că o considerăm cea mai potrivită și vrem să îi motivăm pe oameni în direcția aceasta să mănânce vegan sau cât mai mult vegan, pentru că statisticile indică faptul că trebuie să facem niște schimbări foarte serioase dacă vrem ca sănătatea noastră să se îmbunătățească.
0: În punctul acesta de vedere, știm cu toții că chiar aceste alimente de origine vegetală câteodată sunt afectate de diferite boli sau câteodată sunt supuse unui regim de creștere intensiv, folosindu-se diferite substanțe, poate nu chiar recomandate din punct de vedere al sănătății omului. În direcția aceasta, cum am putea să ne alegem un pic alimentele pe care le consumăm? Mă refer chiar la cele de ordin de origine vegetală.
1: În primul rând vreau să spun că există un stil puțin rău intenționat de a motiva pe oameni să mănânce alimentație, să aibă alimentație carnată, pentru că și așa vegetalele sunt date cu insecticide, cu atâtea chimicale. Ceea ce vreau să

0: spun însă este și că animalele consumă.
1: Toate.
0: Da. Și realitatea este că multe substanțe chimice au remanență mare și atunci se adună în corpul animalului. Deci nu este acesta un argument ca să nu alegi să ai o alimentație vegană sau cât mai e vegană. Dar putem face cu eforturi selecție. Până la urmă, n-ar fi foarte greu decât să te duci să stai ore întregi, să aștepți intervenții medicale sau zile sau luni să te interesezi de cineva care face o agricultură mai sănătoasă, nu? Fără atâtea substanțe chimice. Sau, un alt exemplu, foarte greu găsești o pâine sănătoasă, dar am găsit totuși între nu știu câte sorturi de pâine, am găsit una sănătoasă. Și chiar i-am dat telefon reprezentantului firmei să întreb totuși ce puneți de se păstrează proaspătă. Și a spus, nu punem ieuri, nu punem nimic, facem un amestec de maia și e secretul lor. Am vrut să spun că făcând eforturi și uneori mici, poți să alegi să mănânci sănătos și să nu uităm că ceea ce mănânci, aceea ești și din punct de vedere al sănătății.
1: Nu știu dacă nu cumva fiecare dintre noi am alege mai bine să petrecem o zi întreagă în picioare, să preparăm o hrană potrivită, o pâine bună, așa cum ne-ați dat exemplu. Nu știu câți dintre noi am alege să facem lucrul acesta sau să stăm o zi întreagă în secția de terapie intensivă sau pe la anumite cozi, la anumite cabinete medicale pentru a recupera ceea ce odată ai avut ca dar din partea lui Dumnezeu, dar din neatenție sau motivat de anumite plăceri, ai pierdut printr-o incorrectă organizare a stilului de viață. De ce nu a ceea ce ai pe masă în farfuria ta? Până la urmă, fiecare dintre noi alegem în cunoștință de cauză și tare mult vreau să vă mulțumesc pentru aceste câteva cuvinte foarte specifice legate de acești factori care influențează în mod semnificativ sănătatea noastră și despre un regim nutritiv care este recomandat pentru o sănătate bună. Aș dori, domnule pastor, să facem un pas înainte și să discutăm un pic cea de-a doua cheie în mâna noastră pentru sănătate și anume cât de important este pentru noi mișcarea, cât de important este exercițiul fizic pentru organismul nostru și aș vrea să subliniați un pic ce înseamnă exercițiul fizic. Pentru că sunt unii oameni care spun, dar eu toată ziua, uite, asta fac. Ce ar mai trebui să fac în plus? Adică să specificăm un pic ce fel de exercițiu fizic ne ajută în menținerea sănătății optime.
0: Noi avem o vorbă și anume că fiecare om are doi medici, piciorul stâng și piciorul drept. Ideea este să-i folosim pe aceștia și atunci vom fi scutiți de necazuri. Care este mișcarea care contează pentru sănătate? Contează și faptul că te miști măcar puțin. Dar dacă vrem să avem o mișcare eficientă, asta ar însemna să practicăm acel stil de mers pe jos, când, de exemplu, dacă ai merge alături de cineva și ai încerca să conversezi cu el, să o faci cu dificultate. Adică și să simți că și ritmul inimii și ritmul respirator au crescut datorită mersului tău. Desigur, nu întotdeauna poți să mergi, dar sunt diferite exerciții pe care le poți face și în casă, flotări, genoflexiuni și așa mai departe. Asta este ceea ce trebuie să urmărim. Să crească pulsul, să crească ritmul respirației și atunci vom beneficia de rezultate.
1: Am vrut să subliniați un pic treaba aceasta pentru că sunt unii oameni care spun, păi da, mi-am făcut plimbarea de dimineață cu cățelușul legat așa cu respectiva alesă și ușor, ușor prin parc, omul respectiv a pășit agale vreo 20 de minute. E bine și treaba aceasta și mulțumim lui Dumnezeu pentru că alții și-ar dori să se plimbe un pic prin parc și nu pot pentru că sunt legați de pat în sensul suferinței, dar nu pot să se ridice. Însă mă bucur de ce ați sublineat și anume exercițiu fizic sau cel de-al doilea picior al sănătății sau cea de-a doua cheie mâna sănătății noastre înseamnă un exercițiu un pic mai intensiv. Efectiv a lucrat și în grădină, efectiv a merge un pic mai alert și exemple pot continua.
0: Mi-a venit acum în minte exemplul unei doamne, o asistentă medicală, ne-a ajutat la una din campaniile de sănătate gratuite pe care le desfășurăm și pentru că a avut un pic de timp și a luat și ea din sânge să vadă cum este colesterolul, trigliceridele și a văzut că nu stă prea bine. A hotărât să facă schimbări în privința alimentației, s-a schimbat ceva, dar totuși nu atât cât trebuia. Între timp îmi spunea că s-a mutat la București și acolo avea destulă ocupație, copiii la care stătea aveau trei mici, care doi trebuiau dus la școală.
1: Da, nepoții.
0: Da, da, da. Și atunci se gândea cum să facă mișcare. N-avea timp. Era foarte angrenat în programul zilnic și a venit o idee. Nu pot decât la ora 10 noaptea. Și pe magheru a început să alerge și erau niște băiețași care se plimbau de regulă pe acolo și au început să fluiere după ea. Iată bătrânica. Și ea s-a oprit și le-a spus, uitați cum este problema. Eu am nepoți și aș vrea ca atunci când ajung ca voi să nu trebuiască să-mi aducă la pat mâncare, să-i ajut eu mai degrabă. Și a zis, din seara aceea mă respectau.
1: Ce frumos a spus.
0: Ei, după aceea mi-a zis că s-a mutat într-o zonă unde era un parc și la ora la care îmi povestea reușea să alerge între 7 și 10 km pe zi și la sfârșit se ducea și la aparate și făcea mișcare și spunea, nu mai am probleme de sănătate.
1: Într-adevăr, o biruință.
0: Da. Deci se poate.
1: Dacă... Trebuie neapărat ca lucrul acesta să învețe și unii dintre noi.
0: Adică să-ți adopți o viziune, să te gândești cum ai vrea să fii peste 10 ani, peste 15 ani. Când ai 80 de ani, ai putea să te gândești că reușești să te ridici de pe scaun la prima încercare sau trebuie să faci vreo 4-5, cum se mai întâmplă. Vreau să spun că sunt și situații de excepție, dar de multe ori, de cele mai multe ori, depinde de ceea ce alegem să practicăm în viața noastră.
1: Ellen White, prin inspirație divină, spune ceea ce trebuie să înțelegem este adevărata putere a voinței. Și închid aici citatul cu ghilimelele de rigoare și vreau să subliniez un gând și anume faptul că dacă noi oamenii înțelegem că voința poate să ne fie controlată de Dumnezeu sau dacă ne închinăm voința noastră, Tatălui nostru ceresc, atunci Dumnezeu poate să lucreze în noi și voința și înfăptuirea. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi nu o doctrină, nu discutăm o teorie, nu dezbatem un concept de viață, ci vorbim despre un stil de viață sănătos. Vorbim despre sănătatea noastră, vorbim despre acest dar pe care noi îl primim din partea Tatălui nostru Ceresc. Vorbim despre ceea ce ne doare și anume despre modul în care noi putem să ne îmbunătățim sau, haideți să spun altfel, modul în care noi suntem chemați să ne păstrăm sănătatea. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Iosub Constantin, director la Centrul de Sănătate de la Podiș. Domnule pastor, înainte de a merge în discuția noastră pe tema pe care am propus-o spre dezbatere, aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre marea campanie de sănătate care s-a desfășurat pe aceste meleaguri sub coordonarea a doamnei dr. Ana Maria Zamfir și a dumneavoastră aici în Bacău, ocazie în care la dispoziția publicului au fost desfășurate, au fost organizate multe cabinete medicale și vreau să vă las pe dumneavoastră ca în câteva cuvinte să ne povestiți despre această activitate umanitară cu rezultate bune pentru noi aici la Bacău. De altfel, o activitate de debut care după aceea a continuat în multe orașe din țara noastră. Vă rog frumos!
1: Într-adevăr, a fost o experiență specială organizată la sala de atletism. Practic, au fost organizate 25 de cabinete medicale în care au lucrat specialiști, medici veniți din mai multe locuri din țară. Ne-am bucurat atunci de participare substanțială din partea Universității de Medicină și Farmacie din Iași. Profesori, cadre universitare au venit să sprijinească această activitate. Câteva mii de persoane au beneficiat de serviciile oferite și nu odată ne întâlnim cu oameni care întreabă când mai organizați un asemenea eveniment.
0: Ce frumos!
1: Practic, prin ceea ce s-a făcut, nu s-a dorit altceva decât să fie sensibilizată lumea, pentru ca în baza rezultatelor pe care le-au primit la evaluări, la consultații, să facă schimbări sau, dacă este nevoie, să meargă la spitale de specialitate pentru rezolvarea problemelor pe care le-au avut.
0: Știu că dumneavoastră ați organizat sub coordonarea doamnei dr. Ana Maria Zamfir, care este și responsabilă în Departamentul de Sănătate la nivel de Uniune, știu că ați organizat toate aceste consultații în mod absolut gratuit. Cum a privit obștea la această activitate a Centrului de Sănătate Podiș și, după cum explicați, la aceste instituții de sănătate din România?
1: A sprijinit și Centrul de Sănătate activitate de aici din Bacău și de la Iași și din alte locuri, dar evenimentul a fost organizat sub egida Bisericii Adventiste și, desigur, impactul a fost unul foarte bun, pentru că e vorba ceea ce nu dă un om pentru sănătatea lui. Și atunci când vezi că cineva vrea să te ajute în privința aceasta, n-ai altceva de spus decât cuvinte de apreciere. Vreau în ocazia aceasta să exprim recunoștința față de Consiliul Județean, față de Prefectură, față de alte instituții, primăria, care au venit să dea amploare aceste activități și să amintesc cu plăcere de prezența domnului ministru al sănătății, domnul Rafila, și practic a fost un semnal că în domeniul sănătății este mult de făcut, mai ales în condiții de în care sistemul de sănătate din România este supraaglomerat, din motive obiective care sunt.
0: Ne-am bucurat de această lucrare de pionerat, chiar dacă a fost cu plusurile și minusurile ei desfășurată aici la Bacău, și spun treaba aceasta că ulterior s-au organizat în multe locuri din țară astfel de campanii în diferite orașe ale țării noastre. Mulțumim frumos! Pentru a continua discuția care am început-o înainte de pauza muzicală, aș dori să zăbovim câteva momente asupra următorului concept, și anume beneficiile pe care le aduce o hidratare normală asupra sănătății organismului, sau cu alte cuvinte, haideți să vedem care este valoarea apei în organism. Cam cât ar trebui să consumăm, cam când să consumăm această apă, împreună cu alimente, separat de alimente, ce fel de apă, dacă este bună apa îmbuteliată, dacă... Și toată această discuție, pentru că, într-adevăr, Dumnezeu ne-a creat având nevoie de hrană fizică și hrană spirituală, și Mântuitorul spune, dacă însetează cineva să vină la mine și îi voi da această apă vie. Haideți ca să vedem când, un pic beneficiile apei în organism.
1: Când vorbim de valoarea apei, mi-aduc aminte de un moment când eram în Israel și mi-am uitat sticla cu apă la hotel și a trebuit să cumpăr. Și atunci am înțeles cât costă apa în unele părți ale lumii și că noi nu conștientizăm lucrul acesta când ea este din plin. Dăm drumul la robinet și curge apă pe care poți să o bei. Există multă discuție în privința asta și n-am nimic cu afacerile nimănui, dar idei ca, de exemplu, că trebuie să-ți cumperi nu știu ce dispozitiv pe care să dai 3.500 de euro ca să ai apă sănătoasă, mi se par exagerări. Și uneori spunem că cea mai bună apă pentru organism este aceea pe care o beau oamenii. Nu vreau să spun că n-ar trebui să fim cât de cât atenți în privința aceasta. Dar, slavă Domnului, noi avem în România destulă apă bună. Problema însă este că nu o folosim atât cât trebuie. Mi-aduc aminte că eram la activitate de sănătate undeva lângă Suceava. Erau, cred că, 150 de oameni prezenți și un domn a ridicat mâna și a zis: domnule, nu știu ce să mă mai fac, mă doare capul de ani de zile. Și am avut noi inspirația să-l întrebăm: dumneavoastră beți apă? El era patron și s-a uitat așa, zice: apa, da, apa nici în papuș nu e bună. În mintea mea am zis, dacă pui lichior în papuș, să vezi cum este. Ei, i-am sugerat să pună apă în stomac și atât cât trebuie. Așa a fost contextul, situația, că după un an de zile ne aflam exact în același loc și omul acela a dat o mărturie extraordinară în favoarea apei și a zis: nu vă dați seama câți bani am cheltuit și în câte locuri am fost, fără ca problema mea să se rezolve și fără ca să știu că rezolvarea era atât de simplă. Poate că ar trebui să înțelegem în primul rând că noi suntem în proporție de 68-70% apă ca persoane mature, când creierul nostru este peste 90% apă și creierul este primul care suportă consecințele. Creierul care ne doare când, nu, ne doare capul când nu bem apă suficientă. Dar să nu uităm că în creier nu e problema doar a durerii, în creier se iau și hotărâri. Și e, se zice, unde dai și unde crapă. Să iei decizii mai puțin potrivite pentru faptul că n-ai băut apă. Eu cred că dacă cineva dorește în mod serios să fie sănătos, primul demers pe care trebuie să-l facă și prima dovadă că îl interesează sănătatea începe cu o hidratare corectă. Ne povestea o doamnă care este medic într-un spital de urgențe că nu odată când face anamneza sau istoricul bolii la persoane care au ajuns să depindă de dializă, constată că au ajuns în situația aceasta pentru că nu s-au hidratat corespunzător. Ce ar trebui să facem? În mod practic, eu aș propune să luăm o sticlă de 2 litri sau de 1 litru jumate pe care o avem la îndemână, să punem o etichetă cu numele, să o umplem seara. E foarte bine să o ducem lângă pat unde dormim, nu ca să bem noaptea, ci pentru ca unul din primele lucruri pe care să le facem dimineața să fie acesta de a te hidrata, să bei 2-3 pahare de apă, că ziua bună se cunoaște de dimineață. Să bem apă înainte de masă cu cel puțin jumătate de oră, după masă lăsăm să treacă 2-3 ore, ne hidratăm corespunzător și odată cu seara să știm că am făcut-o și știm că am fost serioși în privința asta, nu după semnele pe care le urmăresc oamenii de regulă, că ți se usucă gura, că eu știu, pielea mai arată prea bine, că te doare capul, că transpirația miroase nepotrivit. Astea sunt semne tardive care spun că nu ți-ai făcut datoria. Cea mai sigură abordare, cel mai sigur semn este dacă până seara s-a golit sticla de 2 litri. Ei, s-ar putea că dacă greutatea este mai mare, cum se mai întâmplă, atunci trebuie să crească și cantitatea de apă. E recomandat să bem cam 30 de mililitri pe kilogram corp. Hidratarea este o problemă foarte, foarte serioasă.
0: Sunt unii oameni care spun cam așa și chiar am întâlnit odată pe cineva, dar eu beau sucuri toată ziua. Doar două cuvinte și despre acest lucru. Este suficient să procedezi așa? E bine să faci așa?
1: Eu apreciez anunțul care se face media că trebuie să bem 2 litri de lichide, da? Ar trebui să avem curajul și să spunem 2 litri de apă. E drept că se mai ține cont și de atâta comerț cu lichidele pe care le-ați amintit. Când bei o sticlă de lichid dulce și n-am să le dau numele, odată cu apa aduci în organism o grămadă de zahăr. Și rezultatele sunt cele care sunt și care se pot vedea pe un tricou deformat, pe oase care au probleme, nu? Osteoporoză și așa mai departe și alte probleme care vin odată cu consumul acestor băuturi la care li se face atâta reclamă, din păcate.
0: De asemenea, vorbind odată cu o persoană mai în vârstă, spunea, dar eu am compensat acest deficit de apă cu faptul că toată viața am mâncat diferite ciorbe și hrana mea a fost așa, întotdeauna mai apoasă, mai ca ciorba, așa. E bine un astfel de regim nutritiv sau totuși nu e foarte corect?
1: Noi românilor ne plac ciorbele. Dacă o ciorbă este deasă, cum se zice, n-aș vedea un lucru de condamnat, dar să nu uităm că avem nevoie la greutatea, de exemplu, de 70 de kilograme, de 2 litri de apă. E foarte important ca atunci când te-ai sculat, cum ziceam, să consumi 2-3 pahare de apă. Asta pregătește digestia. Cu ocazia fiecărei digestii se consumă foarte multă apă, nu? Sucurile gastrice, salivă și așa mai departe. Și atunci, de ce să nu dăm șanse unei digestii potrivite? De asemenea, vreau să spun că este un obicei nepotrivit și aproape că nepotrivit și împământenit. Dacă te-ai dus la cineva la masă și nu ți-a pus și paharul cu apă, zici că ori nu ești dorit, ori nu este atentă gazda, dar este un obicei greșit. Bea apă înainte de masă, cu jumătate de oră, și dacă vei face lucrul acesta, nu va trebui să mai bei apă în timpul mesei, ceea ce întârzie procesul de digestie. Am văzut rezultatul unui studiu care trăgea un semnal de alarmă, și anume că la unele persoane s-a găsit mâncarea în stomac pe care o consumase în urmă cu 72 de ore. Din ce cauză? Niciuna alta decât aceea care se numește dezordine alimentară. Adică mănânci, torni apă după, nu respecti un program de masă și vă dați seama ce se întâmplă acolo.
0: Din păcate sunt niște obiceiuri care nu sunt foarte sănătoase la noi, la români, acolo pe masă și paharul de apă și paharul de suc și cana de compot, lângă așa o farfuruță cu sare și tot așa mai departe, și iată că ne plângem de probleme de sănătate. Haideți să facem un pas înainte și timpul ne grăbește într-oare câteva, să discutăm un pic și despre valoarea binefăcătoare a soarelui, a razelor solare, a luminei soarelui. Spun treaba aceasta pentru că sunt mulți oameni care, în loc să stea câteva minute pe zi la soare, înlocuiesc lumina solară cu anumite tehnici și practici în diferite cabinete, în diferite laboratoare. Haideți să ne oprim câteva momente asupra beneficiilor pe care le aduce lumina soarelui sau razele solare pentru organismul uman. De asemenea, dacă ați dori, aș vrea să subliniați un pic și efectul nociv al unei afișări prea mult la soare. Deci, putea să fie dăunător.
1: Nu este niciun secret că soarele poate să fie un agent binefăcător sau poate să fie dușman. Dușman atunci când nu ții seama de faptul că n-ar trebui să te expui la razele soarelui într-o anumită perioadă a zilei, în zona miezii. De asemenea, trebuie grijă când începi să faci plajă, nici nu mai discutăm de lucrurile acestea, trebuie să te expui treptat. Chiar când o faci în zona de dimineață sau după masă a zilei. Soarele însă este foarte necesar și m-aș referi la faptul că am văzut multe persoane care trag jaluzelele la cameră ca să nu se decoloreze.
0: Mobilă.
1: Adică dacă faci așa, ar trebui să te gândești să faci o alegere între a-ți decolora covorul sau a-ți decolora sănătatea. Noi și așa locuim într-o zonă în care nu ne putem expune suficient la soare, așa încât să avem toată cantitatea de vitamina D necesară organismului nostru. Și atunci ce ar trebui să facem? Desigur, ar trebui să avem grijă dacă este nevoie de suplimente și de cele mai multe ori este de vitamina D, dar să prindem orice ocazie când putem să expunem corpul nostru razelor solare. Asta influențează foarte mult sănătatea și trebuie să avem grijă de acest aspect.
0: Pot înlocui aceste tehnici de asimilare a vitaminei D în diferite laboratoare, incubatoare, pot înlocui lumina naturală a soarelui?
1: Am văzut că studiile scot în evidență chiar rezultate care ar trebui să ne dea de gândit, adică apariția cancerului de piele și așa mai departe. Cel mai bun lucru este să beneficiem de ceea ce Dumnezeu ne-a oferit.
0: Ca apa rece de izvor, ca o hrană sănătoasă care crește în grădină și lumina soarelui ca un factor de echilibru în sănătatea noastră. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Iosub Constantin, director la Centrul de Sănătate de la Podiș. Discutăm despre sănătatea noastră. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi aș dori să discutăm un pic despre temperanță. Ce este temperanța? Sunt unii oameni care spun, da, noi știm, am învățat, ne ferim de tot ce se pare rău, dar din cele bune cât mai mult. Cum putem califica această expresie în lumina temperanței? Chiar în lucrurile bune trebuie să existe o moderație? Ce înseamnă lucrul acesta?
1: Cred că ar trebui să pornim de la definiția corectă a temperanței, și anume că temperanță nu înseamnă să folosești câte puțin din ceea ce este rău, ci înseamnă să eviți tot ceea ce este rău și să folosești cu înțelepciune ceea ce este bun. În privința asta sunt extreme care dăunează. De exemplu, mă gândesc la un caz concret, așteptam la să pun în farfurie mâncare și în fața mea era o familie. Era salată cu roșii din solar, cu ardei din solar, cu lucruri bune, fără substanțe chimice, și o doamnă îi spunea soțului, pune, că nu știi când te mai întâlnești cu așa ceva. Adică ideea asta că e bio, că nu-i stropit, că în sfârșit ne acaparează de multe ori și nu mai ținem cont de cantitate. Sau dacă sunt alimente vegetale, atunci gata, m-am protejat, înseamnă că e bine, pot să mănânc oricât. Iertare, dar un vițel pe care îl îngrași nu-i dai decât lucruri care sunt ok, nu? Îi dai tărâțe, îi dai cereale. În privința asta trebuie să avem grijă și de ce mâncăm, de ce folosim și de cantitate.
0: De cantitate.
1: Amândouă trebuie luate în considerare, și fac o paranteză care nu se referă exact la subiectul pe care îl avem în discuție, ci la alt factor sanogen amintit mai devreme. Trebuie să gândim că kilogramele noastre de regulă nu sunt în legătură cu altceva decât cu numărul de calorii pe care îl ingerăm. Dăm vina pe una, pe alta, pe nu știu ce, dar gândește-te cât ar trebui să mănânci și respectiv câtă mișcare ar trebui să faci, și atunci se reglează lucrurile.
0: Haideți să zăbovim un pic și asupra necesității respirării unui aer curat. Și mă refer și la cei care sunt obligați prin profesie să lucreze în mină sau în alte instituții, fabrici, în care aerul nu este chiar potrivit. De asemenea, aș vrea să ne oprim câteva momente și asupra rolului odihnei în menținerea unei sănătăți bune.
1: Voiam să mai spun ceva, dacă se poate, legat de temperanță. Există ideea pe care am amintit-o, că chiar dacă e rău, totul este să fie cu măsură.
0: Un pic de alcool, un pic de tutun, un pic de
1: da,
0: drog, un pic
1: da,
0: de...
1: Da, da, da. Vorbeam cu un grup de oameni, nu de mult. Domnule, de cât alcool ar trebui să aibă omul nevoie sau cât ar trebui să consume pentru ca să fie ok? Păi oamenii stau așa și se uită, unul zice deloc, altul zice, păi stai puțin, dar nu ni s-a spus că dacă vrei să ai o sănătate cardiovasculară bună, să consumi câte un pahar de vin roșu pe zi.
0: Da, da, da, da. Alții zic la fiecare masă să fie.
1: Minciuna asta ne vine de la industria și francez, când prin 72 au vrut să crească vânzările și au plătit un grup de medici, sper că și-au cerut iertare de la Dumnezeu, care au făcut un studiu, și dacă au făcut un studiu în legătură cu efectul vinului asupra organismului, dacă au fost plătiți pentru asta, care ar fi trebuit să fie concluzia, nu-i greu de ghicit,
0: da.
1: Și atunci au spus, trebuie să bem vin roșu, pentru că are resveratrol. Ce nu ne-au spus acești necinstiți este faptul că ar trebui să bei cisterne de vin ca să-ți asiguri resveratrolul, și ce nu ne-au spus ei este că resveratrolul nu se găsește doar în vin, se găsește în struguri, se găsește în legume și fructe de culoare închisă. Așa stând lucrurile, ca să spui că trebuie să bei vin pentru resveratrol, e ca și cum ai spune că trebuie să fumezi ca să-ți încălzești nasul. Da. Nu merge. Temperanță înseamnă să excluzi ceea ce este rău. Marele profesor Mincu, din vremea comunismului, a fost un om care a vrut să facă multe pentru sănătatea românilor, a scris într-o carte pe care o avem și noi acasă, se numește Alimentația rațională a omului sănătos și bolnav. El spune așa: fiecare gram de alcool introdus în organism distruge celula hepatică și celula nervoasă. Și atunci fiecare să hotărască câte are de distrus. În plus de asta, eu mă bucur că în ultimul timp apar mărturii din partea unor oameni și instituții care vorbesc în mod obiectiv despre consumul alcoolului și afirmă că este un factor de risc pentru sănătatea oamenilor.
0: Dumnezeu ne-a spus-o de mult. Să nu te uiți cum face mărgăritare. Mușcă ca un basilic. Bei de acolo, ochii tăi s-ar putea să se uite după alte lucruri. Și tot așa mai departe. Ce rupe, ce mușcă, nu dă înapoi. Și sunt multe alte gânduri inspirate în direcția aceasta.
1: În privința aerului, aș vrea să spun doar câteva cuvinte. Trebuie să avem un aer bun pe care să-l respirăm. Asta înseamnă să ne ferim de orașele aglomerate cât este posibil. Sunt zone, sunt orașe foarte, foarte poluate, dar în același timp, chiar dacă ești în marginea pădurii și nu știi că trebuie să-ți aerisești camera în care stai, dați-mi voie să spun că lucrul ăsta se întâlnește foarte des. Când intri într-o casă, aceea ar trebui să miroase. A nimic, pentru că aerul este inodor, insipid și așa mai departe, nu? Nu? Deci, când intri în cameră, mai ales în camera în care dormi, în care stai, aerisește, aerisește dimineața, aerisește la prânz, aerisește seara. Am fost odată cazat undeva și când am vrut să deschid geam, am văzut că era bătut în cuie prin exterior. Ce fel de sănătate poți să ai în privința aceasta? Și bineînțeles, nu fuma, nu sta în preajma celor care fumează și așa mai departe. Trebuie să facem eforturi în privința aceasta.
0: Clase de școală neaerisite, da. Saloane de spital cu geamurile închise sau blocate, instituții fără ca geamul să fie deschis, și aici trebuie să facem o modificare, o reformă, și mulțumesc pentru că ați atins aceste puncte.
1: În privința rolului odihnei, nici nu găsești cuvintele potrivite în privința aceasta. Profesorul Dulcan spunea că o noapte de nesomn, o noapte pierdută, valorează cu o experiență tristă a unei nopți în care omul a băut. Deci, dacă nu-ți arzi nervii prin băutură, îi arzi prin nesomn. Cât ar trebui să dormim? Este recomandat să dormim 7-8 ore. Este foarte important lucrul acesta. Și ceea ce aș vrea să spun este că viața modernă ne lipsește de cel mai bun somn. Sunt atâtea studii care scot în evidență faptul că somnul dinaintea nopții este mult mai benefic decât cel după. De fapt, în perioada dinaintea nopții este momentul, este zona când se secretă hormoni de care avem nevoie, hormoni care refac și care întrețin sănătatea corpului nostru.
0: Spuneați că o noapte de neodihnă este egal cu aceeași perioadă în care omul s-a împătat, zice Scriptura, Proverbele 20, vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Și apoi Isaia, capitolul 5, vai de cei care dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare. Iată elemente pe care noi trebuie să le îmbunătățim și să aducem o schimbare în viața noastră în legătură cu aceste obiceiuri. Aș vrea cumva să ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi și să vă întreb, domnule pastor, de ce suntem atât de rezistenți noi la aceste schimbări care trebuie să le neapărat să le facem și în legătură cu alimentația noastră, cu ce mâncăm, ce nu mâncăm, cu modul în care bem apă, cât apă bem, orele potrivite și tot așa mai departe, modul de a sta la soare, ce fel de aer este în camera noastră, cât ne odihnim, cum dormim. De ce suntem așa de reticenți câteodată la schimbare?
1: În primul rând, cred că este și o intenție bună în privința asta. Adică am vrea să ținem la niște valori pe care le-am dobândit și pe care să le perpetuăm. Și eu cred că sunt în viața noastră, în viața familiei noastre, valori care ar trebui să aibă nu perpetuitate, valori perene. Dar în același timp, place foarte mult ce spune Solomon, că drumul, cărarea celui neprihănit este ca lumina soarelui care merge mereu crescând până la miezul zilei. Adică ar trebui să ne analizăm viața, să știm ce trebuie să păstrăm și să știm ce trebuie să schimbăm, care sunt valorile pe care trebuie să ni le asumăm. În privința asta este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. De ce nu vrem să facem schimbarea? De multe ori nu este informația corectă. Și asta le spunem mereu oamenilor. Dacă nu există informație de calitate, atunci nu există baza motivațională pentru schimbare. Adică, până la urmă, de ce să schimb dacă nu știu de ce? Nu știu care sunt efectele unui obicei rău, nu știu care sunt urmările dacă îl părăsesc și adopt un obicei bun. Și lucrul acesta ar trebui luat în atenție și apoi să ne mai gândim la faptul că, eu știu, de multe ori nu facem schimbări pentru că nu știm cum. Sunt oameni care se hotărăsc să schimbe ceva, dar trebuie să înțelegi care sunt avantajele schimbării. Adică câștig ceva dacă adopt un stil de viață sănătos. De ce să fac schimbarea aceasta? De ce să o fac? În primul rând, pentru că îmi asigură confort mie. În al doilea rând, pentru că este mai convenabil, mai ieftin să alegi un stil de viață sănătos. Deci merită să alegem sănătate pentru că ne costă mai puțin și apoi merită să alegem sănătate pentru că este o datorie morală, așa cum am amintit. Și încă un lucru foarte important este acela că ar trebui să înțelegem că printr-o alegere sănătoasă poți să-i influențezi pe cei din jurul tău. A fost o doamnă, avea, probabil are și acum, o fabrică de textile în Constanța. La vârsta de 42 de ani arăta foarte bine, nicio problemă de sănătate. A zis, am venit să învăț, să mă perfecționez într-un stil de viață sănătos. La sfârșit de sejur a zis, eu am ajuns la o concluzie, că dacă doar eu sunt sănătoasă și cei din jur nu, atunci n-am câștigat mare lucru. Și a zis, dați-mi seminare, dați-mi materiale. Oprea fluxul de producție la 150 de oameni o dată pe săptămână ca să țină seminare de sănătate. O pierdere?
0: Frumos.
1: Nu.
0: Adevărate valori.
1: Și cred că este o datorie morală să-i ajutăm pe cei din jurul nostru să facă, eu știu, progrese în privința aceasta. Și nu putem face decât după ce am înțeles ce-i bine și am aplicat la viața noastră.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru atât de multă lumină și pentru faptul că Dumnezeu chiar este interesat în sănătatea noastră. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. În 30 de secunde, un ultim gând pentru cei care se luptă și încă n-au biruit în diferite dependențe. Un ultim sfat.
1: Să nu uităm că, așa cum s-a anticipat, Dumnezeu este interesat de sănătatea noastră. Mântuitorul a declarat, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Dumnezeu ne vrea fericiți, ne vrea sănătoși. Pentru asta trebuie să ne întrebăm care sunt legile pe care El le-a pus ființei noastre, să le înțelegem și să cerem și ajutorul pentru ca să le aplicăm pentru binele nostru și a celor din jur.
0: Domnule director, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Cu plăcere.
0: Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea și familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecare dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui preanalt să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Luba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Bogur Mihăiță.
1: Ministerul de Externe transmite că participarea eurodeputatei Diana Șoșoacă la Sankt Petersburg nu are nicio legătură cu reprezentarea țării noastre. Reamintim, Diana Șoșoacă a avut o intervenție la summitul economic cu aspect politic, iar Vladimir Putin i-a răspuns diplomatic pe teme religioase. Toate procedurile au fost respectate, declară președintele României Nicu Jordan, după ședința care a durat 4 ore, în care a fost analizată situația dronei care a explodat în mijlocul portului Constanța. USR își dorește să facă parte din guvernul Eugen Tomac, iar Papa Leon al XIV-lea se află într-o vizită de o săptămână în Spania. 25 de grade se înregistrează acum la București. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a pus-o la punct pe Diana Șoșoacă în cadrul Forumului Economic Internațional, organizat la Sankt Petersburg. Președinta partidului SOS România, Diana Șoșoacă, a avut o intervenție cu aspect politic, în care i-a atacat pe președintele României și pe șefa Comisiei Europene. Vladimir Putin a zâmbit ironic în timpul declarației, apoi a dat un răspuns diplomatic.
3: My name is Diana Jovanovic Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania.
1: Mă numesc Diana Jovanovic Șoșoacă, sunt europarlamentar și vin din România. România este condusă de Bruxelles. Aș fi dorit să vă transmit căldurosul salut al președintelui României, dar nu avem președinte. Din punctul nostru de vedere, ca președinte al partidului SOS România, sper ca în scurt timp Ursula von der Leyen să nu mai fie președinta Comisiei Europene. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a răspuns. Nu pot și sincer nu vreau să comentez afacerile interne ale României. Rusia este încă, în mare parte, o țară ortodoxă. România este de asemenea ortodoxă, așa că rugămintea mea este să transmiteți calde salutări și cele mai bune urări tuturor ortodoxilor din România. În acest context, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al României, Andrei Țărnea, a transmis că participarea eurodeputatei nu are nicio legătură cu reprezentarea țării noastre. Nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg, notează Țărnea. Uniunea Europeană și statele membre reprezintă valori incompatibile cu oligarhia economică și captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani, încheiem citatul din postarea reprezentantului Ministerului de Externe. Toate procedurile au fost respectate, declară președintele României Nicu Jordan, după ședința care a durat 4 ore, în care a fost analizată situația dronei care a explodat în portul Constanța. Președintele României a mai declarat că nu a sesizat vreo eroare umană și a spus că dacă astăzi vom găsi o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri. Nicu Jordan a mai precizat că la ora 10 se știa că drona se va autodetona în 26 de minute. În plus, șeful statului a declarat că România are nevoie de echipamente performante de la partenerii din NATO. Dronele sunt prea mici pentru a fi detectate de radarele clasice, conchide președintele.
4: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei veri misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. În al treilea rând, există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente și, așa cum am spus, este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. România nu este singura țară care a avut evenimente de tipul acesta și toți împreună ne adaptăm pentru acest tip de tehnologii. Principala dificultate vine din faptul că tehnologia pe care noi toți o foloseam, radare și toate celelalte, era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul este suficient de puternic. Dificultatea cu dronele și aeriene și navale, cum a fost cazul ieri, este că radarele normale nu le văd.
1: Președintele României, Nicușor Dan. USR își dorește să facă parte din guvernul Eugen Tomac. La RFI, vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, a declarat că miniștrii partidului său au făcut performanță în cabinetul Bolojan și ar trebui să-și continue activitatea.
2: USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Adică înțeleg că miniștrii probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, subprefecți.
5: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR. Ce înseamnă asta exact?
2: Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern. Noi ne mândrim cu miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca.
5: Deci dacă domnul Tomac își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul?
2: Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da.
5: Aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum.
2: Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agream împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune.
1: Vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Rușcior. Papa Leon al XIV-lea se află într-o vizită de o săptămână în Spania. După Madrid, suveranul pontif va vizita și Barcelona și insulele Canare. În prima zi a vizitei sale, papa a vorbit despre rivalitatea fotbalistică din Spania, relatează Associated Press. Papa Leon a răspuns la o serie de întrebări, între care a vorbit despre Ucraina și Liban, dar și despre a 82-a aniversare a debarcării din 6 iunie 1944. Cu această ocazie, Papa Leon i-a spus unui jurnalist francez că i-ar plăcea să viziteze într-o zi Normandia. Tatăl meu a fost acolo, a subliniat papa. A servit în Marina Statelor Unite în timpul celui de-al doilea război mondial și a participat la Marea Debarcare. După 15 luni petrecute peste hotare, a ajuns la gradul de sublocotenent, potrivit unei note publicate pe site-ul Pentagonului. Acum, meteo. Potrivit ANM, la stația București-Băneasa acum se înregistrează 25 de grade Celsius, la Craiova 26 și tot 26 de grade la Timișoara. La Sibiu se înregistrează 19 grade, la Cluj-Napoca 23, la Iași se înregistrează 19 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și mediu din Republica Moldova, acum termometrele din Chișinău indică valoarea de 18 grade Celsius.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Bun regăsit și în acest weekend într-o nouă ediție Top 40 aici pe 91,7 FM la Radio Orion. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună pentru următoarele două ore, ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Avem și în această ediție modificări importante pe care le veți descoperi dacă rămâneți în continuare la Top 40. Prima modificare o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de Solo 2 de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Piesa se remarcă printr-un sound ușor de recunoscut, cu un refren memorabil și un rim care funcționează instant. Colaborarea aduce împreună pe Costi, Adrian Șaguna și Benzol într-o formulă care combine experiența cu un vibe actual. Producția poartă amprenta lui Costi, unul dintre cei mai constanți hitmakeri români, în timp ce aportul celorlalți doi artiști adaugă un plus de energie și actualitate.
0: Asculți Top 40!

0: The Second Voice, Let Me Be, am ascultat locul 38 în top 40 săptămâna aceasta, coboară un loc. Mergem mai departe pe 37, avem o urcare de opoziție pentru piesa Nu Te Mai Sun de la Andra și Adi Strate.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Dougal și Salto cu Jamaican Bam Bam urcă 4 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 35. Continuăm cu locul 34. Aici avem o staționare pentru Raluca cu Queen in Puerto Rico.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Silence. Remixul piesei The Sound of Silence de la Disturbance staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 32. Continuăm și ajungem la locul 31. Aici avem Fire Fire de la Shimza, Arco și Kasango, urcă două locuri. Piesa este un exemplu pur de Afro House, gen care a cucerit cluburile și festivalurile din întreaga lume. Fire Fire combină perfect stilurile specifice ale celor trei artiști. Piesa este construită pe groove-urile percusive și percuțiile organice complexe, specifice culturii sud-africane aduse de Shimza și Kasango, îmbinate fiind cu elemente melodice, atmosferice și sintetizatoarele profunde aduse de Arco. Colaborarea este un punct de referință pentru fanii muzicii electronice underground, demonstrând încă o dată de ce Africa de Sud rămâne epicentrul global al soundului Afro House modern.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Jonas Blue și Maliv, Age of Desire, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 29. Continuăm și mergem mai departe cu locul 28. Aici avem o coborâre de 3 locuri pentru Irina Rimes cu Hora Fetelor.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Alexa și Faithless, New Religion. Am ascultat, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 26. Mergem mai departe, pe 25 avem o urcare de 3 locuri pentru Camera Mea, o piesă care vine de la Holy Moly și Derin.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile, staționează săptămâna aceasta pe locul 23. Pe 22 avem Rudimental și Jess Glenn cu Back to Me. Piesa îmbină soundul clasic de dance electronic și drum and bass efervescentă caracteristic Rudimental, cu influențe de UK și R&B pop. Pe lângă membrii Rudimental, la producția piesei au contribuit nume mari din industria electronică precum Dool, Bill & Ted și artistul german Bunt, fapt care dă acea dinamică modernă și un ritm extrem de contagios. Vocea puternică a lui Jess Glynn ghidează o poveste despre regăsire, reziliență și revenirea la propria persoană. Sau la o conexiune puternică din trecut, totul livrat pe un fundal sonor exploziv, perfect pentru festivaluri și mai ales pentru cluburi.
1: Asculți Top 40.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Sean Paul și Ina, Let It All To Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 20. Merge mai departe pe 19, avem tot în staționare Safir de la Ed Sheeran.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Cat Sai cu Gabriela, am ascultat locul 17 săptămâna aceasta în top 40, din păcate în coborâre două locuri. Mai departe, pe locul 16, ne reîntâlnim cu Raluca, de această dată în staționare cu Era Era.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Topic și Day Calm, Can't Love Me, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 14. Pe 13 avem o urcare de 3 locuri pentru All Friend, o piesă care vine de la Vescan și Andrei Bănuță. O colaborare profund emoționantă între cei doi, lansată la finele anului trecut. Piesa a devenit rapid un succes de public datorită mesajului său puternic și extrem de sincer despre prietenie. Piesa este o scrisoare deschisă adresată a celor prieteni vechi și rari care rămân neschimbați indiferent de timp, distanță sau greutățile vieții. Versurile vorbesc despre spațiul sigur pe care ți-l oferă un prieten adevărat, locul în care nu ți este frică sau rușine să fii slab și omul care te ajută necondiționat, fără să ceară nimic la schimb chiar și atunci când greșești.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 4.

0: Rosie și Jay-Z cu High On Me, locul 11 în top 40 săptămâna aceasta în staționare. Pe 10 tot în staționare avem Gun Gun Gun, o piesă semnată de David Guetta, Teddy Swim și Tones & I.
1: Asculți Top 40.

0: Miley Cyrus, End of the World, coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 7. În continuare pe 6 avem în staționare Azizam, ne reîntâlnim cu Ed Sheeran încă o dată.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

0: The Ors, am ascultat cu Ancora, locul 4 săptămâna aceasta în top 40, coboară din păcate două locuri. Am ajuns și pe podium, pe 3 avem Delia, Scris în stele, urcă 3 locuri. O piesă ce vorbește despre stereotipurile atribuite femeilor de-a lungul timpului. În stilul caracteristic, artista s-a folosit de umor și ironie, însă mesajul versurilor este cât se poate de serios. Cu această piesă, Delia își păstrează maniera artistică provocatoare, dar o canalizează într-un mesaj despre libertate, presiune și identitate feminină.
1: Asculți Top 40!

0: Delia scris în stele, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, urcă 3 locuri. Mai departe, pe locul 2, avem o urcare de un loc de această dată pentru Rita Ora cu All Natural.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rita Ora, All Nature, l-am ascultat locul 2 săptămâna aceasta în top 40, dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Pe primul loc se menține pentru a treia săptămână la rând DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Eu sunt Tiberiu Cristian, aici încheiem ediția de astăzi top 40, ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune și vă las cu Paradise, number 1 în top 40 săptămâna aceasta.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Bogur Mihăiță.
1: Vladimir Putin a ratat o oportunitate de a pune capăt războiului în condiții favorabile pentru Moscova, susține ministrul de externe al Ucrainei. Iar premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat calendarul de punere în funcțiune a noii centrale electrice de la Mintia. USR își dorește să facă parte din guvernul Tomac, anunță vicepreședintele formațiunii. Iar premierul desemnat Eugen Tomac începe mâine negocierile cu partidele parlamentare pentru a obține susținerea în Parlament. 28 de grade acum în capitală. Vladimir Putin a ratat o oportunitate de a pune capăt războiului în condiții favorabile pentru Moscova, transmite într-o postare ministrul de externe al Ucrainei. Șeful diplomației ucrainene spune că situația Rusiei se va înrăutăți după respingerea propunerii lui Volodymyr Zelensky pentru negocieri bilaterale. Mădălina Șerban a urmărit subiectul.
3: Ministrul ucrainean de externe, Andrii Subiha, susține într-un mesaj pe rețeaua X că refuzul unei întâlniri între cei doi lideri va avea consecințe tot mai costisitoare pentru Rusia, atât din punct de vedere militar cât și economic. El afirmă că Putin a ratat o oportunitate de a încheia războiul și avertizează că situația Rusiei nu va face decât să se înrăutățească. În același mesaj, oficialul ucrainean îl acuză pe liderul de la Kremlin că refuză să recunoască realitatea de pe câmpul de luptă. Potrivit ministrului de externe ucrainean, în cele din urmă, Rusia va fi nevoită să accepte o soluție diplomatică, dar în condiții mai nefavorabile. Declarațiile vin după ce Volodymyr Zelensky i-a propus lui Vladimir Putin o întâlnire față în față într-o țară neutră. Kremlinul a respins invitația pentru că nu există încă un cadru stabilit pentru un acord de pace. În plus, Putin a criticat și formatul scrisorii deschise, considerându-l nepotrivit pentru astfel de inițiative diplomatice, relatează Kyiv Post. Pe de altă parte, președintele american Donald Trump, care a mediat până acum negocierile de pace dintre cele două state, a susținut ideea unei întâlniri bilaterale.
1: Mădălina Șerban, mulțumim! Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat calendarul de punere în funcțiune a noii centrale de la Mintia. Potrivit executivului, centrala Mintia va fi alimentată cu gaze în luna august și va putea livra energie electrică din luna septembrie. În centrală au fost investiți 1,2 miliarde de euro, iar gradul de realizare a proiectului este de 83%, informează guvernul. Este esențial ca toate instituțiile implicate să colaboreze eficient pentru evitarea întârzierilor, declară Ilie Bolojan. Centrala de la Mintia din județul Hunedoara va putea produce anual, în anul acesta, 1700 de megawați, urmând să devină cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană ca unitate cu un singur amplasament. USR își dorește să facă parte din guvernul Tomac. La RFI, vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, a declarat că miniștrii partidului său au făcut performanță în cabinetul Bolojan și trebuie să-și continue activitatea.
4: USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Adică înțeleg că miniștrii probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, subprefecți.
5: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR. Ce înseamnă asta exact?
4: Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern. Noi ne mândrim cu miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca.
5: Deci dacă domnul Tomac își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul?
4: Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da.
5: Aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum.
4: Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agreăm împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune.
1: Vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Rușcior. Premierul desemnat Eugen Tomac începe mâine negocierile cu partidele parlamentare pentru a obține susținerea în Parlament. Primele discuții vor avea loc la ora 11 cu reprezentanții PNL. Ulterior, la ora 14, Tomac va discuta cu echipa USR. Iar la ora 17, premierul desemnat se întâlnește cu delegația PSD. Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Echipa de comunicare a premierului desemnat a anunțat că Eugen Tomac va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări. Acum, datele meteo. Potrivit Meteo România, acum la București se înregistrează 28 de grade, aceeași temperatură și la Craiova, adică tot 28 de grade. 27 de grade la Timișoara, 23 de grade la Cluj-Napoca și 21 de grade la Sibiu. La Iași se înregistrează 20 de grade, iar potrivit Meteo Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 20 de grade Celsius.
0: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
6: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să îți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro.
7: Duminică, 14 iunie, la Teatrul Național din București, sunteți invitați la Cuvântul Progres rostit de mama suna teribil de fals. O piesă tulburătoare de Matei Vișniec, regizată de Boton Nochi. Un spectacol de o vibrantă actualitate despre doliul incert și ipotetica regăsire. În căutarea celor dispăruți la vreme de război, între cer și pământ, cuvintele sunau a tăcere. Detalii pe tnb.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Ion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
3: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new smash

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Hold on tight. We've got more Orion FM hits on the way. When next?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: tight. We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă urmească cineva? Cum o faci tu?

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. 91.7 FM.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Hello, I'm Sam Smith.
1: And you're listening to my station,
0: Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: This is Orion FM. You're gonna love it.
1: Yeah.

You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hai 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.